ayo. Bible kachere Matthew chapter 5 and verse 28. So show ba na se okon do no ewa akomemu a kire konkono se wafa ne dada e kachere o se uno oba na anaberima na bodwaman enti kwen a obi bu adwaman ebinu no omo edi oma kuma she social media na ma ene mema na wa aso owo akono bi de mano awurade hu ni sesani pakono obo adwaman obo mpa awurade nti ebi oso oka kire won se na bi nso so se bio na omo nso eso onyankopon hwe enye bida men so awurade hwe the tempted Christ oko so awurade hwe obi oso awurade hwe bia no oyo obi otiboni mu onyankopon yenso ne hwe ye de yepe edema no tuno juntuni ne kasa ji yepe maminyankwa odo pe eme awurade a do bi se bia enkasa awurade we de wa nya mamia men somo e basa na you are tempting God so onyankopon hwe jasha ne nsa obeye amana yefe ene ne mprepre o adie bia o de beso urade ahwa eye usika nunkuto na bible kan ye ese fa ontutu so dudu fa waye ye de na fa bre nyankopon ma na fa so ne hwe nunkuto e bio de enunti ama kwan o momenti ban kodu ene se na omu nwinwi de bia obi de ne nsa so na no ye urade nkosi da bay enkosi dabe na mabrabu ebe yi Samson bi to Israel for Bible se no omu nwinwi na obiere onwinwi ni so oyo obi abom paya afi na omo onyankopon aye kete kete kete kete onwinwi a etire se ujidie onyankopon mu ni ho ofi se onyankopon tumi nye onwinwi achadodo ma bom pa ya afi de mpa kura mi mobiu o ye safo na o ma o de o create enmity for you and God jaisa jaisa enti ensen nso na bible no se ebi nso so awurade hwe ebi eso nwinwi na 11 ne ka kire se ye e ya ade awurade de beto ho se minu mie ni ye bia twere konkrumu a ye kan ya ye huna se ye num nti eno onyankopon fa Israel fo na okuyom firim zim no anko bose asase so omo kodo wiase omo sase nwinwi omo sum abosum omo bu adwaman omo so Kristo ana onyankopon hwe sa niema we esi won kwan ema bose asase no so no omo sentimi yankopon utie me na pese awurade nyankopon israel sawi patra wa kumu ene ne dia dance yesse ampa oni me awurade na nkonkon etiu mu e pese me introduce Christ bi echero de yohu mo bro ni adom ni adoye no de odi nkwa ene tenene konkron ye eye ye yen kataboo no onya yenda onpa yenda se yesu sente yi ne kire se nipa kameti ne be yi na kire wiase nyina e bi ntime kasentia oye real ne samne ane ana debi ti eno wiase eni abosumachi ko hu fre adwaman mo ho ga nwinwi e so urade onyankopon hwe se wetimi ye ye a urade da hinie ne be se won sa so ni nyina ye mo mpa ye yen sere urade nyankopon on fa ye mfon so nyina enche ye bia no

0: nyina ho ewo yesu di mo in the name of Jesus Christ of Nazareth
1: ba cho ba bia wo bia no wo tv ni so a ye nyina ye mo ye mo den se ba Facebook YouTube TikTok na commanders obi ani e bompa ye wa wo teme ni nkuto fa phone ne bra be she bi ma misisi a obi an she ma ko ma ko 30 times ma me mo mo YouTube pa cho me men ka se eye common words a ye ka obi an fa ne phone no like in se bi o ho se like bi ne she bi ma misisi a
2: like
1: the page my God cannot lie
2: O
1: bom pai se Awurade Yesu.
2: Awurade Yesu.
1: Enfonso ne boni biara.
2: Enfonso ne boni biara.
1: Aya akam o me ho.
2: Aya akam o me ho.
1: Aya tribal ma ko me ho.
2: Aya tribal ma ko.
1: Ma umoja ne enjira me ho.
3: Ma umoja ne.
1: Ma umoja ne enro me ho.
3: Ma umoja ne enro.
1: O umoja ne entie ho.
3: Ma umoja ne entie.
1: Me ne mabusua.
3: Me ne mabusua.
1: Asafoma.
3: Asafoma.
1: Adofo ani e bom pai.
3: Adofo ani e bom.
1: Yedi obi aba firi bi sey mu.
3: Yedi obi aba
1: bom. Esro se Awurade o re ho.
3: Yesro se
1: Awurade. Let's see you home.